0: no ashase na wo se wo ye egbeni anas angunani obetuma ka wo krom kasa meti be 1 minute wo ne asi akere okromfo
1: bacha meti aka
0: me pacho yeti o
1: me ko no vinyo me kata me fo a me kata me dimo magbona me be odifo na vagbola na nyake ko vagbobe te ata wo now na dolele alo amele ni felenti wo alo ele gadila merci ne ma amia me di ba kona ne vo di fogba no di fo ak felenti wo wa we now
0: abusia fo de esi no no de urade ayene no no so aka se nyame ni nyam minim se ne ho so ha no ma ne te wo ba onyame obeya wo de ama
2: odofo ohun de urade sunsun urade tumi ni urade ahoden aye papa no oyangunani o ena wabetna ha ebobra ne ba wa kwantu mbre ne sika so mfa nto asase wa koto hwemanso abaso ene nyame adom oba aye sunsun faaye so kire na de okoyeye no ne nsa aka na asase hwese oka maamu ya anwrafo no se moti anwra kasa no kan aye no maame papa ye katwie dia mpo nyame adwena kire wo amu wo hunu kure turo do se hurudo herada sem bi anim wo so wo ba obenya adanse ne bi maame enye se wo faa fo fre ye tena fie no no anya adanse o enye se wo fre se so fo kamensam me kan wo nsam no anya adanse ye bra ye nyi sunsun nyuma on se wo kasa wo se wo yaade ye kosha asase ne so eno ne sunsun nyuma no eno ne sunsun nyuma no ye yama ano no hwese ne ade adanse abrɛ no wo fla na wo tu hu anamo empanifo so tefa akwa wo te wade so hia mebo kanche pentecost aso da na chi ba bi ofri ba bia wo de age number no 0241 746595 0241 746595 frem ccca 0209 41 1010 benya ka wo sofula ediaba esuebo ip to benya biaba keje tia pampas benya biaba wo de ba bia free ba bia fre number na e be daleto frem ni eni nkomo ye ntia dance we emla
0: abusuafo ene nyame adehye amuti wodi fo akosi amankwa me blada pani bi ewo menchen me pese ye kono hobusa na kwa so de asi ene de urade aye openi kase me ma wache
3: yeja
0: apome
3: apombo ko no mo bible
0: me pacho ye flower saying
3: Godfred Usu
0: me pacho ufri fahen ne bae
3: manso adubia
0: me pacho ade na esi de na urade aya pese o kashe nyame din enimo nyam
3: pacho me galamse ni na ma ye galamse adwuma 10 years ni na me koto asase bibe 2 years ni na na me ko test e wa asase ne so de na bibia ye okay na ifro na me de machine se kwa asase ne so na ye gba asase no me nya hwe enti madam fubi so ni me din komo se opese obe join ni bibi na mka chense won bra na obai e ma no de no ye chan fine no we nyes kapanti me join na me ntiasie e ma me ton kan na radio so e na me fa number na me fro e na ni me di nkomo na me ba na oba asase no so besa anwe ni bi na ye kri akwanchire ni bi maami me kase nyame ni munyam na ye jina ye kan na mka se nyame ni munyam se obe ya akwanchire ni maami no sese kwa da ajime sa kra ma sese de mi ntimi kra
0: eja Godfred o pese o kire se o kwa asase ne so no emfie mi yunu ni
3: me pa chan
0: na wo ye adwuma unhu no so
3: me hu so
0: ba wadanfo bi e de chan fine besi so no mo mo de ye wo ye adwuma no anya sika
3: wo de sika pa
0: ba wa wisu excavator no unya sika
3: me na hwe
0: nti wo te men kan wo ba ye no ana me me ba asase ne so be fa ho clean ene na tin bi de ye ntwema agina ye e ma wo
3: me pa chan
0: o wa o ba me nchen edi sen
3: me pa chan ba wo chen 3 months ni
0: bosome miensa
3: me pa chan
0: enti bosome miensa no ensesa ye bia ba na
3: ensesa ye bia be ma se se ma to asase foforo enti bia me akra ba ko be koso akoye adwuma ho
0: no na so pa so che se me be ye agina ye ma wo no se se de sika no wanya bi
3: me pa cho pa
0: we ma me kai me blada bi o jakubu a ye fre no kwabena je bi o ba me nchan wo di 2 weeks enya 1.2 billion wo so pa cho o che me so wo tabili sika
3: ma tabili bi pa ma to asase enti bia me se koye adwuma wo ho
0: enti dia na beka kire adofo nyame ma obi adwuma sa obi yare obi hu na ma ne dia na beka kire no
3: o de meka kire adofo no se why kankan ne galamseefo no ene ma mo de aban bosi aka why yale da oso wa pa wa kwantu adwuma sem chese ade bia mo tuto ma na mo fambra papa enim na nyakopo na mo so be ma do mo febio mo sa aka
0: abusua de nyame aya ma no no obai obai antwema onse antwema na ya meka ho asa no so fozafo beka jose antwema no ama nkrofu didi bruta wote ho de nsam eyi wo ho ano adwuma bia wo ye bia bra ye ho antwema obai nyame nti wo so adwuma be ye den ebe koso he brother odi sika wura adwuma mu na waboka obai ne nyame adom hwese wo di adanse me to me nsa

0: XM.
1: All right, Insha 104.5. Your mental health on crew moon sem adwenemu apomude hu nsem wa yede ma wo abribia. Last week meni wo wi efa eye autism yare no efa nkwada wonomo yade a womunya adwene no munyina enyini no enko yie ntima womo dance enchreni pi edi no nti mpempia mo frɛ won asuo ba ne ade no mesro so won hwɛ ya obetumi akoba kana wakɔhwɛ nhyira 104.5 your mental health on growing moon sem ananso sɛ wo call berima kofi dos in my Facebook page all the previous episode no benya no wetumi ahwɛ ene ye hyase with another eye conditioner wonomo fm we kura de omutumi de free ofrabrim enyini ya de twaso kodu ompanin fiem eye attention deficit hyperactivity disorder mebu di na ya odendende emuedu yes sa ye yare no de ya na emu edu papa papa adwuma pomuden yare no ne bono ya na ebi muedu na ye ye pa kire nyina ne se empempi no ye wo mofre bi wo ha ye so ma so eden wo mo ye stubborn te se wo behwe no normal wo ya ebi kure bi pre no nko an wo ye wo tia no kura no wo jidem enya asem ketwa wo tia ne tenasea entena de obey ni bia te se ni obeya enu obeye na okosku musu atumi se bra ye su ade no no so kure ye bibi foforo ye teacher ni jire ni mu pre ye fe ni wo bo ntwene wo classroom ho boni tebru suni ade abedwene ho awo ntiasie ye wo hawa huduo pii no a ema wo mo eyesa na ni nyina no fa adwene no enyini a ese enyini ene ni dwumadie bi ese di adwene na fa baabi a eboa ye ma ye nya attention ema ye timi ade adwene sibi bi so se ye ye no saa ho no enyini no anko ye a na ede saa wo hawo ni bi eba enti ebi a obi kasa kire me ese mitimi nya botre na metie no focus so ana me nya attention ma sem na wo ka no ye kire ma de ese me hwe na me hwe ne din tie de ye ka no saa adwene ni nyini na enu empempenso a ese ma mitimi nya saa otwen no ewo no ma ekɔ so ewo ma se kire mu saa bre no nti no obehu na meke ka me ho na ade no wo ye no kura na ase ma adwene eni so eto da bi nsu ase atenka bi ba na so wo pe bi ba se me ye bibia mintimi nhye me ho so se me wo nipam se me gira bonten se me ye da mintimi nhye me ho so atenka na banti na me pre me ho enura me hu video bi na wo panyini pa bi kire se na nya asem ketua bedwem pa na sa no ma ni nyira na ye impulse aba ne kon do se ma menye sa

0: Unti ene be wisu agya no a. Na fini fa ne bae.
1: Aje me firi ntonso aboaso.
0: Aha ya ntoma krum.
1: Mpacho a.
0: Yo.
1: Wo Madina.
0: Ntonso aboaso
1: Madina. Ah, Madina.
0: Na se ho ezongo. Oti zongo mu. Okay. Na uba ye yahu se wusu sa ana wani na ne prunzio.
1: Se mo ne mame mie mani.
0: Enti wani na ye se de wanu wi.
1: Ai, omu wura wura mani e ho no moda.
0: Abusu ade bra ba hwe ye mame hu na. Se hu no fofra ba ka se wakosu wa yiase. Ana sa ne nkwan ahwegu ebra ya wie ni fufu ana sa ya besi na yie ana sa wanu hwi na ni ekokokokokokoko nya sa nketo a wo debra Facebook in 104.5 page ni so na wo debra behwe ma minimum nyamfo pa mo awie no wo su de ha nyina mo ana wi no e mo ana wi no se murkamurkamurkamurkamurka tu debra Facebook na bra behwe ade ansa na menene meto ankomo so no bra behwe ma menene mo awie no no wamu hwini trim na sum ni hwinim na num babia tokro da wan hu biam wan chiche ho kai asem na ehu asem na ehu woda dwan mo Facebook sisi a fro bi obo say masa so na wa be hu sampa wo ko Facebook a ade a ACC no ano den da bia asem ba ha ne na asem ne de no kura no kura me simu se asem na ehu emwana chase omo na ewe no no omo na ewe no no kai kai ene de ebeyire ene beyire wofia ha hey na e awutumi da na mo hwe osa ma de che
1: na no me da ya me sori ya no
0: hmm
1: ombe gume de musei
0: ei
1: no mo gume no na omo aye eyi
0: asa map
1: aha no mo dia
0: ntentan
1: ah
0: omo ba bebre no ma ye ntentan e de af ami hu dia men kan okora
1: as me sorry ya me yi se de me hu manim me hu dia me ye me hu
0: asem ne shase sense we ni su ni su no nyina na e ba wa e shase sense
1: se ya de na na
0: ai
1: ya de ne chiri ata mu no na me hu se se me da
0: afi be mu
1: afi we mu a
0: ah ya re ne shase nche
1: nche
0: ye nkoy
1: na mo bi abeta ka manim ade chia me wa ya ne menima ye tum te se dede ko tala pe
0: ntima ba
1: se
0: so nya ni patuntum o okay
1: afi me dwono ho amente ase afi no master te wi me omo wi me dano me se me be kum me ba na frama bi e bofa me ho no ohun mi obaka se me nware
0: ei
1: ma e si preocupe afi menima ye tan menima ye tum de meta ne nche wo ka mu nyina wo hwemia no wasore akope bebi atena me kasa obi en fi mi o madwe ye o musa bia mabodam
0: ye nipa wie ye
1: ai bebi me kasa bia obi en fi mi o madwe no yesa edwom kura me ko dwom yesa we wabodam hu se nanima nyina ye tum
0: toto ade kura ye ntɔ
1: wan ye do moto ma ade kura mo ntɔ
0: Na ho ye adwuma ban sana e ba be starting say ye.
1: Mpache wo na meton kuoku eduro.
0: Wo de kwachima.
1: Me de kwachima. Me dwuma anu no Nigeria, matra Nigeria, Kano.
0: Ana ene ja wo ho osika.
1: Ah. E wo no dwuma na me ye ya me ni me kunu ko Saudi.
0: Mhm.
1: Ko Saudi kure eduro na dwuma na me ye. Me ba ye so no na me ye.
0: Sika wo.
1: Oh. Ye topa. Eto.
0: Eti na no chiri wiye ye a mo sa be di ba kwa ka
1: ho.
0: Ana wetima wiye sa mo akuni abi.
1: Ma wiye sa.
0: Ye no wan fa pictures ni bi ama.
1: Me ada ba ba de ba. Wo me picture.
0: Wa yo.
1: Yesi me ni a. Ba ka sa.
0: Eti wo ma.
1: Ma wo ba ko pe no ma wo bi o.
0: Wa no bi o. Eti e ba se wo busu afo e je o sey se ni si hu wo.
1: Ma pa che o. Ma me wo me ba ko pe. Me ni nua. Ni nua ma. Ene wo hon so bi an fa menye hwe.
0: Okunu wan.
1: Ma me ne me kun ne jai se awon ne mba ne ntu ne mema.
0: Na nya dwen dwen na ma na yo sa.
1: Debe. O na menye ne hwe.
0: Obi aso aso so ba ye obone pan na.
1: Debe.
0: Obi an kan jo so ba ye obibi.
1: Debe ya de ne ba ye no do mo de ya de ne ma me no. O mo na ewo mu o mo san.
0: Se ne na me bisa we se obi ene wa kon aka bibi se. Oba ye obibi pan na.
1: Ah debe do o mo ye me ye no o mo san. O mbe bo pa me ya be kumi. Nte edu na jo a ma kwade dan ko fofi.
0: Mhm. Na sam no nya nte ase. Ansa na yade ne ebe ba no.
1: Ah.
0: Na na obi anya sam
1: da. Debe. Na hu me bodi ye kama.
0: No. Na obi an kan jo so obese o.
1: Debe do obese me gese ma me ya me kai ya o tra me fi.
0: Nte ye ne gese obi aka bi a kire o.
1: Ai.
0: Sa na obese me tie.
1: Se obi kumi.
0: Good. obekun